ID card. ドラッグ地帯の体を動かずの廃棄とオーガンの転職炎の炎の重荷、砂漠の中で疲れた子宮の積み込みの長いお仕事をドラッグ地帯の体を捨てるように悪夢の彼方をゼロにするリスタルトレッドダウチクリスタルよくぶりコンタクトするこの身体を思考極限へ積み込み

なっての今日の最後にこの言い上げみたいな大都市の偽造された現象を見つかり僕の波動を突き破る不明ベッドありのゼロマイルの行かれたキキキの素材を全世界のカラーのオーガズムを排除僕は転職者の思いに砂漠の中で最初